0: Wow, wow, wow, wow. Chito nekuren Kipto. Kipto. Vincent Kipto. Vincent Kipto. Nebo 0718 972 mwisho. Ingele kachesa kwa jila tajiji. Nekwa mwana linchi temuwa ichesa ni temuwa ichengi mige pesa. He? Kachesa safari ishek. Kachesa safari ishek. Kachesa safari ishek. Kachesa safari ishek ata 125. Ta rabini kyo kwa isheni kwa manyogot 4,000. Manya got 4,000. Aoga gonyur 400,000. Nigoga mwana li temwai chesani, temwai chengini ge pesa. 400,000. Star 441 ash. Aoga linchi kui enkunu kwa ngete saa sita. Ago isa kumi na moja. Yani tu magupek saa kumi na moja. Igere kipche kwa tieche 6. Kuma tite urere. Mira vini chegi goito, chema kuchusimu ingu. Chema kuchusimu ingu. Kwa kile mira sawade kabisa. Njitu kulege chutu wangete saa sita. Kuturu kukeske saa kumina moja. Ichil kito star 441 ash. Imuchu kutiche sana kichut kwenye la genge. Anayi chut kwenye la genge. Njini tu maichut. Migini turu kuchutu simu ingo. Poro inda na machogo nin. Asima kinga na soksumo sabato negararan.
1: Dutch FM

Aso, gule kwa mtu ngo magaze. Mambet not nigile mwendu wao. Kukatu yang nigile Charles Kingi.

Asi jito kwa namna kani Dege shiki chote ke sasomonga yin kiyote ke chikongu siri Ene sainte note ke tisabem E gome jama belungi tiyonga no si nai ligibu nwano tenua gijo E asi nai gitiyonga ni lehin goma ili toke wapi gigi na mano Ako chanko mga amba ekche budanga besa eh Ego le kwa mutungo maga sojebe Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Yes. Labda uko na ujinga, mwingine hataki ujinga. Labda uko na umama, mwingine hataki umama.
1: Labda uko na blali fucking.
0: Blali fucking, mwingine hataki blali. Anataka blali magara.
1: Eh, uriga se ubara gimi ndili pandia tu.
0: Oye ki go vit kasi teni ndaru tamana. Eh? Oye wi kasi, ile ki anyi go tinje nagana le. Le haja mini mandetia. Amona si unye jamnye. Ki go sare dwere mananywe. Eh? Ndaru ta siam. Ah, ki go wi mugula ndawira nene.
1: Bani ki tumbe tingara go le yin. Kwele kwele anja anu, jukiba arusi yo.
0: Jukiba arusi. Loko waka apa kana arusi, nne. Kwele sa leji ne choro, no.
1: Kwele kwa gure pasta waya ine.
0: Kapesa kwele kwenyuko ya ina pasta. Anyway, pole kine ndaru tara gili yoi ni ako sabit kwa nita kora.
1: Ah, mwite chikitio. Mwamingi.
0: Ako isi mako ike rira nene kabi. Giri ire mure nene kakapake.
1: Mamingi.
0: Mamingi.
1: Mwite chikiti ya ragili.
0: Mwite chikiri chie.
1: Agi netke.
0: Agi netke gine kora.
1: Ila anen through experience.
0: Anaitu enda ruta siya. Mago gile mwalumu. Luwa kora ngalega wapcho mien maito mbwa ni ngom natit kele gisoma no.
1: Maito mbwa.
0: Luwa nangwala meano tin vikya gisoma ni pkwame kwa ketke wa.
1: Kuka laga iwe.
0: Pkwame kwa ekeri chie. Kita ne mwalumu nemi university.
1: Kuka laga ine. Yofleli cha mye.
0: Kole yofleli cha mye.
1: Kole matinya wagili.
0: matinya gile. Paiti, mi wirita ni gitu ngoget kesi nye nama.
1: Ngo.
0: Mi mwalimu ni gitu ngoget kesi.
1: Ayo, mi mwalimu ni gitu ngoget kesi. Ni
0: buwangi pa primary na lai ni kia mwa ngoget kesi.
1: Ni gitu ngole wazira gere na pale ne mwa ni gitu ngole.
0: Kapisa ne tamu kagrepe boset kitio.
1: Ewele na tokosta wu gitu ngole.
0: Ewele ne na tokosta akburita ne. Ketu ya kwa mungta inde.
1: Atebe no legal ya.
0: Kumite chii ya ne kwa ya sumu. Kule chita ne na ya sumu buwana. Unakunya sumu chua ya mapeni. Sai poso se kwa cheke kame kuto. Kile ne kame kuto.
1: Kame kuto poso se kwa.
0: Kale take. Yani poso se kwa le take. Kituye no latu kule ne
1: kwa. Kuni ubego.
0: Kapisa buwana.
1: Inge nilepe ya kpande kwa teres. Pande kwa ti muje ito. Omenget.
0: Anunguni
1: utiwe. Kini wegi utachoka san.
0: Kiro iwe. Kira in kira angko kaya nengis yang agak pamit kubi yo. Tandego. Karena angko nemu tak agak tandego tiada kau. Agak iritan aku. Kau putih ne.
1: Anak
0: ne. Anak macam cikgu kasih lebur. Tuan aku memetan ne.
1: Anak tu kan aku boleh. Jipu cakap ikas kau kau tahan. Lo kau guru kau leh. Tuh kubi yo banyak ni kau.
0: Kau kini nampak sah sekarang yang kuni. Yang kuni kau leh. Kau kau tu mabih. Kau miyu. Aya kitiyo luga ine meti nyo
1: yewe. Usichinyonge.
0: Aya luga. Usichinyonge. Poso wa seko icheke nguni.
1: Kwa kwa kwa sende gile bro no?
0: Nipuwa sayi omure 38. Aguo laini ituwe ina.
1: Muwake 38 sayi.
0: 38 sayi amite 38. Aguo laini itain. Ako chana ngoche mika ain. Mije misanga ain. Suku mije kapanga laini itain. Koro inge laga amechanya ajeng ndege ito. Nasunguka na wakatoate poso wa seko ina.
1: Oh, macam dia gay?
0: Macam dia gay itu ne?
1: So tukar dia gay le? Titi titi titi.
0: Tukar le titi titi titi titi. Awe rengkongyo. Titi titi titi. Awe donom. Titi titi titi titi. Udiru. Titi titi titi titi. Karen. Yang guna tadi ne? Titi titi titi. Bomet. Cebunya. Kau korus eh? Maka kau siapa?
1: Fortenan.
0: Fortenan ne? Gipsi tete. Kau absoi tete. Ibu cembok Kenya.
1: Silibuet ibe, silibuet.
0: Abi ni silibuet koran. Kita silibuet ang koyo takanya leceh kan. Mite memayu, mite ceru, yago mite kueji kueji. Korun dega itu nih silibuet kau anjayang koran.
1: Stadium.
0: Abira onai koran.
1: Mambako area.
0: Mambako area. Anget koran titi titi titi merak puete. Titi titi titi titi paringo ravine. Olegi le tungururone.
1: Tungururone.
0: Mi olegi le tungururone. Ago mi olegi le ceberene. Ago limpap takicho.
1: Yes.
0: Ole mi boso shiko la sinye.
1: Pare kite titi.
0: Ale ji titi titi titi kop tarakwa. Enel go marakwe. Titi titi titi. Yamba ka apkenda yon. Titi titi. Tuko moita chasis met ke keyo. Ago ale titi titi.
1: Kutu kele ngwa mweshi miwa ini.
0: Ipkele ngwa mweshi miwa ini. Ipkele ngwa ngamerude.
1: Kele kako nam siyasa chepo ini president.
0: Kele ngwa ngamerude.
1: Kele.
0: Kele ngwa nuku nam chika asit ngongo.
1: Ngonga na empower watu.
0: Ana empower watu. Kumbe ni mamba ana empower wa rembo. Ana empower wa rembo na watoto.
1: Hapa kwa mambe.
0: Kapesa buwana. Kapesa.
1: Sasa mtu asijinyonge.
0: Mtu asijinyonge.
1: Mepu watu kukusiri.
0: Kuni ane nguni kapetu watu olehi. Kwa rikama ndengazi towe indiano. kai bur kale
1: Ale yo mo yunye ke bichu.
0: Ako lo uyu sio wewe. Eh? Utudanganye uyu sio wewe.
1: Aleje pewa chinja ujamaze.
0: Pewa chinja, simba huyu na chinja. Kabisa bwana, ile ina ile tindo watungo yegi noni.
1: Ana letuje tingo yegi noni. Kimakaiti tinguni bwame.
0: Yes, yes mamba. Kinyo ni ndano?
1: Kwanyo ni ntachu lirushe vizuri sana mamba ete.
0: Yes, sir.
1: Ukumite tukukie mite soko, eh.
0: Uh-huh.
1: Eche, echo, ama si cho mwagi na menoto na mungo. Gilenjo anoto wakaya ya mungi mwache bigi ina.
0: Kala sali na maritimi. Kala kirugi yose nwewe.
1: Mwaseli na?
0: Kala ntaka sare ginya kasare wewe. Kole nene imekuwa nani yo. Kole toki kwarta yu utake eche kasari ye. Ako iso, kole, paipi nene seli na maritimi nye. Sawe yote.
1: Seli na?
0: Sawe ye, chemengeje nis.
1: Esko chemengeje
0: nis. Chemengeje nene. Lakini kole kalian kichana hechu, kole kalian nipto hichu. Kole kalian, kole kawando lukat, kole maame kutit jita.
1: Lakini ngopit piti mantuki wa iwe lenji.
0: Aja ya, seli na?
1: Ki gerib so yu eti yoni. Rusha ni mistari yo.
0: Iya Rusha ni mistari.
1: Jogo. Kigeni kwa pit kule. Majomba Selena kabisa.
0: Majomba Selena. Jota kina yang kabisa.
1: Ngele yitungi kwa kitabu Selena. Na gisimo ito. Lewele kami ngini isimo ito.
0: Kole kami ngini ito. Kole mayam sim kade.
1: Kole wakira le tot kwa blog eno.
0: Kole.
1: Kwa kia kira le tot kwa blog eno wanin. Sim card.
0: Ege le iguana ane. Kwa kanjena kwa sindana kabisa in.
1: Selina moja. Imagine Selina moja.
0: Kaso. Ako le kaso.

Aya, aya, ngore chita. Nene, nene, ugure ni? Mine kegure ni Joshua. Nega alago kwa chibonas nebo 210. Mite nege ugure nkibet. Katom kwa ticket kwa hale ticket ngure nebo 384 mwisho. Kwa hiyo bonus nebo 44 shillings. Mine kegure Joyce nebo 681 mwisho. Mine kegure Monica nebo 365 mwisho. Mite Ezekiel nebo 719 mwisho. Osipunge kwa unwa nten. Kima chake nene ni chita kwa negile. Nedi, nedi. Kwa hale ticket agine ngune. Monica agine. Nancy. Karen inge ni lana kwa lage ni otan mwanyi webster kaiti tiketi na nyuneto aliji ni telebak tiketo gerun nene ni uko tinigugure Betty nile tune 271 katuwa magine kwa le tikete lakini kaal tiketa genga ogi kwa ibo nasa lepo 40 shillings Masi nepo 023 agine ogere Ronald nepo 559 ndio uyo miti nigugure ni kwa hey. Kiri chita ni katoa mgole tiketo. Yani kwa wale kuri tiketo ni ote netaki kuri Nicodemus. Akuko kiko wachi bonus ni ote nipo 1,002 shillings. Yani 1,000 oksilingishe kwa yengi. Chiko kiko wachi ni ote ni kuri Nicodemus. Niko wale tiketo na njine tenetanguni. Agere kwa nate ni kuri ni Alfred nipo 657. Kwa kilo mwale Alfred ni kango genji teri. Agendo kinipo 990 mwisho. Kuri ati ni pesa. Agere bena liko kiko wachi bonus ya. Agere ni gile daisy kwa hey. Kasa njita aga tukul omochi gilike njita aga tukul yoto ngumi ten pesa ogu pore rama na yengabisa soko ni mwecheche kete ke soko omochi wakuniti ya nuwa yungu ya ngeni olantukuli chill star 274 hash

Awechita mchakwa chembe si mkulima eh? Mchakwa chembe si mkulima. Ngugerni kwa garan. Ngugerni kwa garan. Ngugerni kwa garan. Kitu nye nungutiba ino. Ya agesi yositua.